0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Kako je bani hladno, dobro jutro moji ranoranioci, 6:30, vrijeme je da se razbudimo i vrijeme je za naše jutarnje druženje. Čini mi se ponekad da prva na svijetu ustajem i znam da to nije tako, ali kad se čovjek probudi prosto po ovom mraku može svašta i da pomisli. Pravimo svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M jer zajedno se budimo, ali družimo sve do 10:30. Ko rano rani dvije sreće grabi, pa nadam se da makar jednu danas svoju sreću grabite. Mene tjera neki vrag, kaže Željko Bebek na našoj playlisti. Dobro jutro.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I dok vječiti zavodnika Željko Samarđić kune se u ljubav, ja ovog jutra u Kafe Brazil, šoljica Kafe Brazil ekspresno budi još u kombinaciji sa muzikom za dobar osjećaj, šta čovjeku i treba više. 6:37, dobro jutro svima koji su na jedvite jada ovog jutra ustali, a i onima koji su čili i veseli još od prve minute buđenja. Mi se družimo do 10:30, danas pred nama zanimljiva tema, ali naravno kao i uvijek bitne i aktuelne stvari. Svakako sam provjerila i naše komunikacijske kanale, tako da ovog jutra nam možete pisati na naše društvene mreže, Viber i WhatsApp broj, kao i besplatnu telefonsku liniju. Pa zašto da ne ostavite komentar na našu temu kad je otvorimo, ili nam prosto javite šta se to vama sluša, možda do posla baš nekom popravimo tako dan.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo

0: građane vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste. Potražite

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
2: Vidimo se!

0: Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu danas nas očekuje sunčano vrijeme uz vrlo ugodne temperature za ovo doba godine. Dnevne temperature danas od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. A dragi naši vozači, brojne su dionice sa aktuelnim radovima. Na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 2 minute. Mi se družimo u našem jutarnjem programu. Pijemo zajedno kafice i komentarišemo aktuelne teme. Godina dana je od odlaska Halida Bešlića. Ostali su hitovi koji spajaju generacije i uspomene na njegovu ljudskost. Jedan od najznačajnijih izvođača narodne muzike, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na prostorima bivše Jugoslavije, preminuo je 7. oktobra prošle godine nakon kraće borbe sa teškom bolešću, a iza sebe je ostavio bezvremenske hitove. Prije svega pamtit ćemo ga po njegovoj dobroti i pristupu ljudima, koji se nije promijenio ni nakon 5 decenija karijere. Širom Balkana ljudi su žalili na ovaj dan prošle godine. Ostalo nam je samo da se sjećamo Halida Bešlića i da uživamo u njegovim pjesmama. Jedna od pjesama koju možemo slušati na našoj playlisti je duet sa Dinom Merlinom, slušamo Godino vrelo, upomen na Halida Bešlića, a na portalu vijesti.ba možete pročitati i pjesmu koja je objavljena povodom godišnjice smrti Halida Bešlića.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: tebe.
1: Oktobar se obilježava u mnogim zemljama svijeta kao međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Obilježavanjem se želi ukazati javnosti na rasprostranjenost ove bolesti i značaj prevencije i ranog otkrivanja. Cilj je da se ukaže i na mogućnosti savremene terapije kod pravovremenog započinjanja liječenja osoba oboljelih od karcinoma dojke, kao i na važnost pružanja podrške oboljelima i članovima njihove porodice. Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena svuda u svijetu. Brinite o svom zdravlju i mijenjajte navike u ishrani. Povećajte unos povrća i voća, žitarica od cijelog zrna i ribe. Održavajte tjelesnu težinu u granicama normalne uhranjenosti. Pazite na skrivene masnoće. Budite fizički aktivni svaki dan barem 30 minuta. Prestanite da pušite ako ste pušač, a alkohol konzumirajte u umjerenim količinama. Redovno kontrolišite svoje zdravlje i odazovite se na screening pregled. Informisana i edukativna žena brine o svom zdravlju. Ona je zdrava, sretna i brine o svojoj porodici.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju Budi donor reci svojima provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donorska mreža Bosne i Hercegovine i partneri sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Požar koji je u utorak nešto iza 13 sati izbio na području Prološaca i dijelom na području općine Podbablje, vatrogasci su stavili pod kontrolu, a plamen je ugrozio i nekoliko kuća, ali su uspješno odbranjene, izvijestili su iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Imotski. Francuski premijer suočava se sa teškim danima. Širom zemlje već gotovo dvije sedmice protestuju učenici zbog sve češćeg otkazivanja nastave, prevelikog broja učenika u razredima i lošeg stanja školskih zgrada. U međuvremenu su pojedine proteste zasjenili i ozbiljni neredi. Vlada istovremeno optužuje ljevičarsku stranku Nepokorena Francuska da politički koristi proteste i potiče blokade škola.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

I slušali smo muzičku želju naše nestrpljive slušateljke M, 9 sati i 7 minute, bila je to Jennifer Lopez, a u nastavku uživamo uz Maneskin i pjesmu Mama Mia. Maneskin se proslavio na Eurosongu prije nekoliko godina i jedna pjesma nakon Eurosonga koja je objavljena ispred grupe Maneskin bila je Mama Mia. Pa zanimljiva je ova pjesma zato što je zaludila kako starije, tako i one najmlađe generacije. Postala hit i dugo sedmica se zadržala na vrhu top lista. Slušamo je mi u nastavku. Nadam se da vam unosi dovoljno energije onako kako nama to čini.

noćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Nakon što su sva četiri izvođenja predstave Bazen od 3. do 6. oktobra u pozorištu Mladih Sarajevo bila popunjena do posljednjeg mjesta, program Malog mesa nastavlja se predstavama Dijete sreće i Utopija. U petak 9. oktobra sa početkom u 18 sati Mali mes će zatvoriti višestruko nagrađivana predstava Utopija, lutkarsko kazalište Mostara namijenjena publici uzrasta 12+. Zaista jedna zanimljiva predstava, ukoliko imate nekog u kući tinejdžera koji je 12 plus, ulaznice za predstavu Utopija su besplatne i mogu se preuzeti u prostorijama festivala MES na ulici Maršala Tita 54 svakog dana od 10 do 18 sati. Predstava Dijete sreće, gradsko kazalište Žar, Ptice iz Hrvatske na programu je danas 7. oktobra u 11 sati u pozorištu Mladih Sarajevo i namijenjena je publici uzrasta 5+. Ukoliko imate malog dječaka ili djevojčicu u kući, predlažem predstavu danas.

Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu naše zemlje naravno malo toplije do 28 stepeni. A bitne informacije ovog jutra stižu nam i iz Bihamka na magistralnim cestama. Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predizajnu traku. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 izačiće Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje. Saobraćaj su usporeno jednom trakom. Dragi naši vozači, sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: 10 sati i 1 minuta, negdje smo pred kraj našeg današnjeg druženja. Srijeda je polovina sedmice. Sam naziv potiče od preslavinske riječi sreda, odnosno sredina. Sličnu logiku ima i njemački Mittwoch i finski naziv za srijedu. U engleskom postoji nadimak Hump Day. Srijeda je dobila taj naziv zato što se nalazi negdje na vrhu brda radne sedmice. Kad je prođeš, vikend je sve bliže. Ovaj izraz se počeo koristiti sredinom 20. stoljeća. Ovu srijedu provodimo zajedno uz muziku za dobar osjećaj. Još malo ja vas pozdravljam, ali stiže od moje drage kolegice Sari i Mirjema, svaka sa svojom energijom, svaka sa svojim šarmom. Tako da smo mi danas vaše dobro društvo da ovaj Hump Day prebrodimo zajedno. Na playlisti naravno muzika za dobar osjećaj, a ova pjesma svima nama budi upravo taj osjećaj.

I uz Rijanu i njenu hit pjesmu Only Girl, vrijeme i da se pozdravimo za danas, 10 sati 20 minuta. Hvala vam na porukama i na dobrom druženju, ali ne mijenjajte radio stanicu. Dolaze super cool djevojke, Sare i Merijema, da se druže u nastavku danas sa vama.

0: Uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: S ciljem jačanja sigurnosti i upoznavanja korisnika i zaposlenika sa pravilnim postupanjem u vanrednim situacijama, jučer je u javnoj ustanovi Socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać održana edukativna vježba posvećena zaštiti od požara. U Bosni i Hercegovini potvrđeno je prisustvo virusa miksomatoze ili zečije kuge kod evropskog zeca nakon što je obavljena obdukcija 6 uginulih koji su dostavljeni sa područja Orašja i opštine Šamac. Bolest nije zoonozna i ne prenosi se na ljude. Brazilska vlada blokirala je u utorak navečer internet stranice za klađenje i platforme za kazina, a zabranjeno je i reklamiranje kladionica. Korisnici koji budu pokušali da pristupe platformama automatski će biti preusmjereni na stranicu brazilske vlade, koja ih obavještava da je ta usluga zvanično blokirana i da je njihovo reklamiranje zabranjeno.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: A danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dok nam je danas temperatura zraka od 20 do 26 stepeni. Dragi vozači, nema gužve na granicama, tako da se za sada ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Ostanite uz Radio M, a mi vam želimo sretan i siguran put.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 11 je sati i 2 minute. Ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u naše druženje u Danu na Radiju M. Mi smo tu sve do 13 sati. A vjerujem da ste već vidjeli kojom se temom mi to danas bavimo u Danu na Radiju M. Govorimo o bontonu. Bontoni nas uče kako se treba ponašati, izražavati, izgledati, komunicirati, gestikulirati u svakoj situaciji. Kulturno ponašanje najstrožije osuđuje vrijeđanje, psovanje i fizičko obračunavanje, a inače riječ bonton dolazi iz francuskog jezika i znači dobar način, a riječ je o kodeksu ponašanja kojeg bi se trebao pridržavati svaki pripadnik društva. Ipak pravila ponašanja nisu u svim regijama svijeta ista, tako da nisu ni svi bontoni isti. Mi danas upravo govorimo o tome, a ukoliko i vi znate neko možda neobično pravilo bontona, pišite nam na 061 931 131.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:31 prije nego što poslušamo biznis vijesti, hajde da nastavimo govoriti o našoj današnjoj temi, a to je bonton. Ne znam da li ste znali, ali većina ljudi vjeruje da je ispravan način jedenja sušija korištenjem štapića. Ipak muškarci za razliku od žena suši mogu jesti i rukama, tako je barem po bontonu. A ukoliko s nekim hodate ulicom i ta osoba pozdravlja osobu koju ne znate, po bontonu i vi biste je također trebali pozdraviti. Također muškarac bi uvijek trebao hodati sa ženine lijeve strane, a ovih 9 stvari trebale bi biti tajna. Godine, bogatstvo, porodične svađe, religija, zdravstveni problemi, ljubavne afere, pokloni, čast i sramota. E kada bi se stvarno ovih 9 stvari držalo tajnama, možda bi nam svima bilo i lakše.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Cijene dizela mogle bi ostati povišene do 2027. godine jer ograničeni kapaciteti rafinerija teško mogu odgovoriti na obnovljenu potražnju i iscrpljene zalihe prema Američkoj investicijskoj banci. Razlika između cijena rafiniranih naftnih derivata i cijene sirove nafte na globalnom nivou za dizel i avionsko gorivo mogla bi u prosjeku iznositi više od $40 po barelu, što je više nego dvostruko u odnosu na uobičajeni nivo od oko $20, izvijestio je CNBC. Naružbe u njemačkim fabrikama u augustu su pale znatno više nego što se očekivalo, pokazuju zvanični podaci objavljeni u utorak, što ukazuje na krhkost oporavka najveće evropske ekonomije. Nove naručbe, ključni pokazatelj buduće poslovne aktivnosti, pale su za 10,6% u odnosu na prethodni mjesec zbog smanjenja velikih domaćih naručbi prema preliminarnim podacima statističkog ureda.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: oktobra. Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus i portali vijesti.ba i žene.ba.

11 je sati i 47 minuta. Mi danas govorimo o bontonu. Ja sam vas pitala da li vi slijedite bonton. Tako da još uvijek možete glasati na anketi na našem Instagram profilu Radio M. A ukoliko ste znali, ako vas neko bezobrazno pozove, vi prema bontonu niste dužni da mu odgovorite. Također, kada uđete u prostoriju punu ljudi, vi biste trebali prvi pozdraviti. Definitivno pravilo koje mnogi često zaboravimo. A također, ukoliko nam je nešto oprošteno nakon što smo se izvinuli, ne trebamo više potezati tu osjetljivu temu. To su bila još neka od pravila bontona koji se često ne pridržavamo. A sada u nastavku slušamo i muzičku želju naše slušateljke M.

0: A danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 21 do 28 stepeni. Vozači oprez zbog saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti M18 Tinja-Srebrenik kod mjesta Potpeć saobraća se na izmjenično jednom trakom.
1: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A sada je vrijeme da poslušamo našeg Adina i šta nam je to on danas spremio u rubrici Sport.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Leo Messi sinoć odigrao posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju. Ovaj 39-godišnji fudbalski čarobnjak se od Argentine oprostio pobjedom 3-0 protiv Benina, u kojoj je postigao jedan, a asistirao za dva gola svog tima. Utakmica je imala i ceremonijalni karakter s obzirom da Messi manija traje već sedmicama. Ogroman broj Argentinaca došao se oprostiti od svog idola, pa su tako ulice Buenos Airesa bile prepune prije početka susreta. Argentinac je sam obratio publici kada su ga savladale emocije. Želim otići, zahvalan sam Bogu što sam Argentinac i ponosan sam što sam Argentinac, te što sam ostvario ovaj san s vama, poručio je Leo Messi. Messi reprezentativnu karijeru završava sa 208 utakmica, 126 golova i 67 asistencija u argentinskom dresu. Kerim Alajbegović u susretu sa Švedskom prije par dana bio je glavni heroj Zmajeva i pogodio za izjednačenje u 80. minuti, ali je potom nešto malo kasnije legao na teren i zamijenjen u 87. minuti. Tu je izazvalo veliku zabrinutost kod navijača kako Bosne, tako i Juventusa. U Torinu se nalaze u ozbiljnim problemima kada je riječ o povredama igrača, pa bi izostanak Alajbegovića bio dodatni udarac na skraćeni igrački kadar. Kako je ranije istakao Sergej Barbariz, riječ je o blagoj povredi koja bi se mogla pogoršati u slučaju dodatnog opterećenja. Te Kerim Alajbegović iz predostrožnosti propustio posljednji meč Zmajeva. Juventus neće ništa prepustiti slučaju, te će Alajbegović danas po povratku obaviti ljekarski pregled, te će se detaljnije znati o samoj povredi.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

12 je sati i 16 minuta, ne znam za vas, ali ja kada čujem bilo koju temu koja je povezana sa životinjama, uvijek postanem posebno emotivna, a takva zanimljiva informacija, po meni onako i tužna, ali i sretna sve u jednom, dolazi iz Njemačke, iz jedne općine u Bavarskoj. Mačak Muki, koji je pronađen zaglavljen u prozoru, je dobio novu priliku zahvaljujući azilu za životinje. On je satima visio zaglavljen u prozoru otvorenom na kant, nakon čega je spašen i prebačen u veterinarsku kliniku. Nakon složenih pregleda utvrđeno je da boluje od epilepsije, a troškovi liječenja su premašili 10.000 eura. Iako je pronađen bez poznatog vlasnika, račun je prosljeđen općini na kojoj je pronađen, a ona je u potpunosti pokrila troškove. Pa eto, jedna lijepa priča dolazi iz Njemačke.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta slušali smo Sašu Kovačevića, a druženje nastavljamo uz muzički magazin da vidimo šta nam je to Sara danas pripremila i šta se to novo dešava u svijetu muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Taylor Swift je sa Patient Zero otvorila novo poglavlje svoje The Life of a Showgirl priče, a pjesma je zapravo jedna prilično mračna poruka upakovana u pop. Inspiraciju je pronašla u priči koju je čula od prijateljice. Bivša djevojka jednog muškarca kontaktirala je njegovu novu partnericu kako bi provjerila da li je i ona doživjela isto ponašanje. Taylor je od te priče napravila pjesmu iz perspektive žene koja upozorava onu koja dolazi poslije nje. Ako si ga se zasjetila, tu sam, ja sam bila Patient Zero. Za spot je otišla još korak dalje, spojivši gotik horror, true crime i psihološki thriller, a u glavnim ulogama su Colin Farrell i Dakota Johnson. Taylor je sama režirala spot, a kuća u kojoj je sniman predstavlja, kako je objasnila, odnos koji se totalno ohladio i propao, da je od njega ostala samo praznina. Patient Zero je ujedno postala njen 16. broj 1 na Billboard Hot 100, čime je prekinula rekordni niz od 24 sedmice koji je držala Ella Langley. I tako je Taylor još jednom uspjela od jedne pjesme smije napraviti čitav mali univerzum za analiziranje, a njeni fanovi naravno imaju dovoljno materijala da ga analiziraju mjesecima. Taylor Swift i Patient Zero, poslušajmo.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijeti vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona.

12 sati i 47 minuta. Došli smo do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Ali od 14 sati družite se sa našom Sarom u popodnevnom programu. Tako da ostanite uz Radio M i muziku za dobar osjećaj. Ćao!

0: Kupujte na Petko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Petko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

poleti. Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.

0: prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana će također prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Hlopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom ovih dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja, a na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dobar dan, dragi moji radio drugari. Evo nam srijede i polovini radne sedmice. Vrijeme prati i dobro raspoloženje. Vi slušate popodnevni program. Ja sam Sara i na misiji sam da vam naredna 4 sata učinim makar malo zanimljivim. Sa mnom je naravno tu i playlista muzike za dobar osjećaj, a ukoliko želite da čujete neku pjesmu koja vam je baš onako srcu draga, da znate da i ja dragog srca ispunjavam vaše muzičke želje, pa pišite mi ih na broj 061 931 131. Pričamo se, družimo se, pjevamo i plešemo, sve to zajedno na vašim najdražim Radio M.
1: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

A kako se danas sjećamo našeg dragog Halida? Naša slušateljka Azra je izrazila muzičku želju da čuje Poletjela golubica, Hari Matohari i Halid Vešić. Azra, divan izbor pjesmi, slušamo i sjećamo se sa velikom ljubavlju našeg Halida Vešića.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Hajde malo da se ne složimo, slušajte me sad dobro. Svi mi kažu kao plati račune ili uplatnice preko aplikacije, to ti je 2 sekunde ovog mobilnog bankarstva i to. A meni je to nešto šuveli, ne znam, neka hvala, ja hoću papirnu uplatnicu u ruci, hoću fizički dokaz da sam platila. Jer kad mi jednog dana neko kaže, e niste platili struju, ja neću lijepo da scrollam kroz mobilno bankarstvo, otvorim fasciklu i evo ga papir, crno na bijelo. A isto i sa kalendarom. Svi bilježe u telefon, a kod meni na zidu visi pravi kalendar sa slikama mačaka različitih mjeseca i ono na kojem olovkom i papirom pišem i precrtavam. Ni bilješke ne pišem u telefon, nego u planer, sveske i nema tog uređaja koji mene može da drži organizovanu više nego što sam zapisala u svesku da moram uraditi. Vijesti i portali mogu na ekranu, to je i onako na brzinu, ali recimo knjigu kad čitam nema šanse na mobitelu, oči mi ispadaju. I neke stvari su lijepe, baš zato što traže nekako malo više vremena i malo nas samih više truda. Pa ako i vi čuvate fasciklu sa uplatnicama, niste staromodni, samo imate malo više stila.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Na granici s mogućim danas imamo rekord od kojeg će vam biti toplo oko srca, doslovno. Jer tema je zagrljaj, a pitanje je koliko ljudi može se zagrliti u isto vrijeme. Odgovor nam dolazi iz Kanade. Godine 2010. u gradu Otavi uz čuveni kanal okupilo se, držite se sad, 10.554 osobe i svi su se u jednom trenutku zagrlili istovremeno. To je najveći grupni zagrljaj u historiji čovječanstva, rekord koji stoji i dan danas. A znate ko je to organizovao? Pa studenti. Grupa mladih ljudi kojima je trebala cijela godina planiranja da bi taj zagrljaj koji traje svega 10 sekundi uspio. I zamislite to, godinu dana priprema za 10 sekundi topline. Jedna organizatorka je rekla rečenicu koja se meni jako svidjela. Dogodi se tako brzo, ali ako samo jednom osjetiš taj trenutak, pamtiš ga zauvijek. I eto, dok neki ruše rekorde u trčanju, dizanju tereta ili jedenju, meni je ovaj rekord iskreno najdraži na svijetu. Jer 10.000 ljudi nije se okupilo da nešto osvoji, pobijedi ili dokaže, nego samo da se na trenutak zagrle. I to je iskreno baš lijepa strana nas ljudi. Pa eto, ako nemate 10.000 ljudi pri ruci, zagrlite danas barem jednu osobu, besplatno je, a vjerujte mi, čini čuda.

radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Znate li zašto vjenčani prsten nosimo baš na tom prstu? Na domalom četvrtom prstu lijeve ruke? Zašto ne na palcu? Zašto ne na desnoj ruci? E pa možda neki od vas znaju, ali ako neko ne, vratimo se hiljadama godina unazad u stari Egipat i stari Rim. Tadašnji ljudi vjerovali su nešto predivno, da baš kroz taj prst četvrti po redu prolazi posebna tanka vena koja ide pravo do srca. Nazvali su je čak i imenom vena ljubavi, na latinskom vena amoris. I razmišljali su ovako, ako postoji žila taj prst, koja taj prst spaja direktno sa srcem, onda je to savršeno mjesto za prsten kojim pokazuješ da je nečije srce tvoje. Danas naravno znamo da ta vena ne postoji, svi su prsti manje više jednako povezani sa srcem, ali znate šta, običaj je ostao. Hiljadama godina kasnije mi i dalje stavljamo prsten baš tu, iako je nauka odavno rekla da priča nije tačna. I to je zapravo nešto što je najljepše u svemu tome, jer pokazuje da ljudi ponekad biraju lijepu priču umjesto suhe činjenice. I nije važno postoji li ta vena stvarno, važno je šta ona znači. A znači da je od Egipta do danas čovjek htio nositi ljubav što bliže srcu. Pa pogledajte danas svoju ruku ili ruku nekoga koga volite. Taj mali prsten nosi priču staru 5000 godina.
2: Uletila sam u studio, Saro, samo da ti se mnogo zahvalim za ovu temu, zato što u mom okruženju svi ljudi svoju burmu nose na desnoj ruci i ne vjeruju zapravo u mojoj priči kad kažem da ta neka vena koja vodi direktno do srca nalazi se na našoj lijevoj ruci i da zapravo burma upravo tu pripada. Eto, ako nisi obrazila pažnju, obrati, a evo pozivam i naše slušatelje, neka ti javi je li desna ili lijeva ruka, njihova ruka za burmu. Čini mi se u Bosni i Hercegovini da mnogi griješe, pa možda i 80% to nosi na desnoj ruci. Tako da vi i vaši partneri prebacite svoj prsten na lijevu.
1: Odma, ali odma, znači čim promijenim ja sad pjesmu.

0: Ako ste danas izašli bez jakne i sad se pitate je li oktobar malo pretjerao sa ljetnim raspoloženjem, nije vam se učinilo. U Bosni i Hercegovini danas prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperature idu od 20 do 26 stepeni na jugu, čak i do 28. Vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni, dakle ništa što bi vam trebalo pokvariti planove za ostatak dana. Ukratko, danas oktobar glumi maj, pa iskoristite ovo sunce dok traje, jer nam se od petka već sprema promjena vremena i više oblaka, kiše i jesenje atmosfere. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom ovih dionica gdje se izvode sanacioni radovi, a to je A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, A1 Kakanj-Lašva i zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu vožnje i poštuju sve saobraćajne propise.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 15 sati i 3 minute. Vi slušate popodnevni program na radiju M, družimo se uz muziku za dobar osjećaj, pričamo o raznim temama danas, ali prije nego što nastavimo naše druženje da čujemo najnovije biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Od historijskih ulica i vjerskih znamenitosti do lokalnih naselja i prirodnih pejzaža, Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, privlači sve veći broj kineskih turista koji traže intenzivniji kulturni doživljaj, a ne samo obilazak i fotografisanje turističkih atrakcija, piše kineska novinska agencija. Turistički radnici navode da različite generacije kineskih turista imaju različite interesovanja. Mnogi stariji posjetitelji pod utjecajem filmova poput Walter Brani Sarajevo, zainteresirani su za lokacije povezane sa filmom i ratnom historijom. Mlađi turisti uglavnom preferiraju šetnje gradom, kulturna iskustva i duži boravak kako bi upoznali lokalni život. Veoma snažan klimatski fenomen El Nino mogao bi do 2027. godine smanjiti ekonomsku aktivnost u 144 zemlje sa oko 395 milijardi eura, dok bi dodatne štete od suša, poplava, požara i uragana mogle biti još veće, pokazuje novi izvještaj osiguravajuće kompanije Allianz. Najveći dio gubitka pretrpjele bi Kina, Sjedinjene Američke Države i Indija, na koje zajedno otpada gotovo 60% ukupne procjene štete.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Radio M svira samo hitove.

ono što ne možemo prevesti, riječi izgubljene u prevodu danas idu sve do Afrike, jezik Zulu i riječ je Ubuntu. Riječ koju je volio čak i Nelson Mandela. A kako da je prevedemo? Pa boga mi teško, jer to nije samo jedna riječ, nego cijeli pogled na svijet. Najbliže što možemo reći jeste ja postojim zato što postojimo mi. Zvuči jednostavno, ali stanite malo na to. Ubuntu znači da čovjek nije čovjek sam za sebe, nego kroz druge ljude. Da smo svi povezani, da je moja sreća vezana za tvoju, a tvoj bol i moj bol. Zamislite dijete koje odrasta u takvom svijetu gdje ga niko ne uči da bude najbolji, najjači, prvi, nego da bude dio zajednice, da pomaže, da dijeli. Po filozofiji Ubuntu čovjek koji ima mnogo, a oko sebe gleda ljude u nevolji, nije bogat. Jer prava vrijednost nije u tome koliko imaš, nego koliko si dao. I ja mislim da nam je baš ta riječ danas potrebna. Živimo svako u svom balončiću, svako za sebe, a onda se čudimo što smo usamljeni. A Ubuntu nas podsjeća na nešto staro koliko i čovječanstvo, da jedni bez drugih zapravo ne možemo. Pa hajde da danas budemo malo Ubuntu jedni prema drugima.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Spremni za zimnicu?

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedna minuta iz svijeta zvijezda i danas nam je nebo baš pričljivo. Ako ste se ovih dana osjećali kao da vas nešto vuče unazad, da vam se vraćaju neke stare pjesme, stare navike, stari ukusi, niste poludili, kriva je Venera. Od prije par dana je takozvano retrogradno, što znači da sa naše tačke gledišta izgleda kao da planeta ljubavi i ljepote hoda unazad. A kada Venera ide unazad, astrolozi kažu da i mi malo idemo unazad, ali na onaj dobar način. Ovo je vrijeme kad odjednom poželite onu staru jaknu iz ormara, pustite muziku iz srednje škole ili se sjetite recepta koji je pravila vaša baka pa ga napravite i vi. Nebo nas ovih dana ne gura unaprijed, nego nam šapuće, stani malo, vrati se, pogledaj šta si možda prerano odbacio. A usto smo još u sezoni vage, znaku ljepote i ravnoteže, pa je sve nekako usmjereno na to da uljepšamo život oko sebe, da sredimo dom, da se počastimo, da biramo mir umjesto svađe. A za one nestrpljive koji vole kriviti zvijezde za sve, čuveni Merkur retrogradni krivac za sve pokvarene telefone i zabrljane poruke stiže tek krajem mjeseca. Znači, ako vam danas nešto ne valja, a to ste sami, moram vas razočarati, zvijezde nemaju ama baš nikakve veze.
2: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Vremeplovna danas vraća u 7. oktobar 1849. godine, kada je umro jedan od najzagonetnijih pisaca u historiji, Edgar Allan Poe. Čovjek koji je izmislio detektivsku priču, majstor jeze i misterije, a ono najčudnije od svega, i sama njegova smrt ostala je misterija kakvu bi i on sam mogao napisati i bio bi oduševljen da jeste. Jer slušajte ovo, nekoliko dana prije smrti Poe je jednostavno nestao, niko nije znao gdje je. A onda su ga pronašli na ulicama Baltimora zbunjenog u bunilu i to obučenog u tuđu odjeću, ne svoju. Nije mogao objasniti ni gdje je bio, ni šta se desilo, ni čija je ta odjeća. Onda su ga odveli u bolnicu gdje je nekoliko dana buncao, a onda umro da nikad nije došao sebi da ispriča šta mu se dogodilo. I da, do dan danas niko ne zna tačno od čega je umro. Teorije idu od bolesti preko alkohola, pa sve do toga da su ga oteli i tjerali da glasa na izborima višeg puta. Bila je to tada, vjerovali ili ne, poznata prevara. Čovjek koji je cijeli život pisao o smrti i tajnama otišao je kao najveća tajna svih svojih priča. I baš je u tome pa neka jeziva poezija. Po nam je ostavio priče koje nas i dan danas naježe, a svoju posljednju, najmračniju, ponio je sa sobom.

0: Kako ste danas rekli, ma ne treba mi jakna, lijep je dan, za sada ste izgleda dobro procijenili. Bosna i Hercegovina danas uživa u dosta sunca uz povremene oblake, a temperature su između 21 i 28 stepeni. Vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni, pa je ovo jedan od onih oktobarskih dana koji nas fino prevari da pomislimo da je proljeće. Ali nemojte se previše opustiti jer od sutra stiže više oblaka, ponegdje kiše i pljuskovi, dok nas u narednim danima čeka i osjetno svježije vrijeme. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. A to su dionice autoceste A1 u smjeru Zenica, jug Zenica, sjever, onda dionica iste A1 ceste Kaken Lašva. I zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. I na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu i poštuju sve saobraćajne propise.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: E tako, ja kad trebam da kažem nešto ozbiljno uvijek krenem ovako da pletem jezikom, a kad treba da pričam gluposti, e onda što pričam tečno, nikad ne pričam tečnije nego kad govorim gluposti za glupost. Dragi moji radio drugari, 16 sati i 3 minute, družimo se u popodnevnom programu na Radiju M. Do sada smo pričali o raznim stvarima i nastavit ćemo da pričamo o raznim stvarima. Ja sam Sara i pravim vam društvo do 6 sati danas. Ako imate neke muzičke želje, naravno pišite mi na 061 931 131, mada oni koji nas stalno slušaju već na pamet znaju ovaj broj telefona. Pa mogli bi ponekad i da mi pošalju i proslijede neku porukicu koju ja mogu da iskomuniciram ovdje. Hajde da se družimo zajedno i slušamo muziku i plešemo i svašta.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Danas u rubrici o nestalim zanimanjima pričamo o poslu za koji mnogi mladi nikada nisu ni čuli, a to je postavljač čunjeva u guglani. Da, nekad je to radio čovjek, a ne mašina. E, zamislite kuglanu prije stotinjak godina. Baci igrač kuglu, pogodi čunjeve, oni se razlete i onda... Danas mašina sve sredi u par sekundica, ali tada iza staze sjedio je dječak ili mladić čiji je cijeli posao bio da skače dolje, ručno pokupi oborene čunjeve, ponovo ih poreda tačno na svoje mjesto i brzo skloni kuglu nazad igraču. I tako cijelu noć, igru za igrom. Zvali su ih Pin Boys, momci za čunjeve. Bio je to naporan i prilično opasan posao. Morali su biti brzi i okretni da ih ne pogodi kugla ili čunj koji odleti. Radili su do kasno u noć, slabo plaćeni, često djeca. A kuglanje je bilo omiljena zabava, pa su radili non stop bez prestanka. I onda je 30. godina prošlog vijeka jedan čovjek izmislio automatsku mašinu koja sve to radi sama. I preko noći to zanimanje je nestalo. Mašina ne skače, ne umara se i ne traži platu. I eto, dok se mi danas žalimo da nam roboti i mašine uzimaju poslove, ovo nije ništa novo. Dešava se već stotinu godina. Samo što je nekad u kuglu vraćao dječak iza staze, a danas nevidljiva mašina. I moram priznati, meni se u ovom slučaju više sviđa da je to mašina nego neki dječak.
2: Ovo je Radio M.

Otvaramo dosije. Danas jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva ikada. Kalifornija, kraj 60-ih, pojavljuje se ubica koji sebe naziva Zodijak. Ali ono što ga je učinilo legendom nisu samo zločini, nego to što se on igrao sa cijelim svijetom. Slao je pisma novinama, hvalio se, izazivao policiju i tražio da ih objavi na naslovnici, prijeteći ako to ne urade. U tim pismima krio je šifre, tajne poruke koje je tvrdio da ni nego to što se on igrao sa cijelim svijetom. Slao je pisma novinama, hvalio se, izazivao policiju i tražio da ih objavi na naslovnici, prijeteći ako to ne urade. U tim pismima krio je šifre, tajne poruke koje je tvrdio da otkrivaju njegovo ime. Jednu su razbili tek

0: Statistički, on je vjerovatno živio sasvim običan život, imao komšije, kupovao hljeb i umro, a da niko nikad nije saznao da je sjedio pored njega. Možda je upravo to razlog zašto nas ovaj slučaj toliko drži, jer nas tjera da se zapitamo koliko malo zapravo znamo o ljudima oko sebe.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.bam.

nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začince, Chipi Chips i Pombar, Target, A4

0: razni dodaci za kućne ljubimce, uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Mene ova pjesma jako podsjeća na neka lijepa ljeta kad sam bila malo mlađa nego što sam sad. Saša Kovačević je u tom periodu tek počinjao karijeru i bio poznat u širim masama po ovim starim dobrim pjesmama.

0: Danas nam je vrijeme baš išlo na ruku. Dosta sunca, tek poneki oblaka, temperature su se penjale i do 28 stepeni. U 14 sati u Mostaru i Neumu izmjereno je 28, dok je u Sarajevu bilo 24, Zenica i Tuzla 26, Banja Luka čak 27 stepeni. I ostatak dana ostaje uglavnom miran i suh uz nešto oblaka i slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Večeras će temperatura postepeno padati pa računajte na svježiju noć, ali bez nekog velikog vremenskog šoka i cirkusa. E sad, ako ste pomislili da će ovako ostati, nažalost neće. Tu nas oktobar malo zeza, već sutra stiže više oblaka, a u pojedinim dijelovima zemlje sa kišom i pljuskovima. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, naravno da pazite blizu škola i pazite na naše mališane. I da se naoružate saburom u ovim popodnevnim špicama kad svi idu s posla, polako, družimo se uz vijesti.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Prije nego što nastavimo naše još druženje koje traje još malo, da čujemo šta nam je Ajna spremila od najnovijih vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: 16. sajam stipendija Univerziteta u Sarajevu okupio je danas u rektoratu Univerziteta u Sarajevu više od 50 ambasada, međunarodnih organizacija, fondacija i univerziteta iz inostranstva. Sajam studentima, srednjoškolcima, budućim studentima, zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu, ali i drugima koji su zainteresovani, pruža priliku da na jednom mjestu saznaju više o stipendijama, međunarodnoj razmjeni, studiranju, stručnim praksama i drugim mogućnostima obrazovanja i usavršavanja u inostranstvu. Građani Slovenije u nedjelju će na referendumu odlučivati o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Inicijativu je pokrenula slovenska opozicija, koja smatra da je povećanje broja stranih državljana smanjilo utjecaj lokalnog stanovništva na izbore. Države članice Evropske unije iza zatvorenih vrata razmatraju kako odgovoriti na veliki hibridni napad u kojem bi bilo više poginulih. Razgovara se o slanju timova za hitnu pomoć, finansijskoj podršci pogođenoj državi i zajedničkoj komunikaciji u kriznoj situaciji, ali pripreme su otvorile i pitanje podjele odgovornosti između Evropske unije i NATO-a, piše Politico.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Muzika.

Riječ dana da malo obogatimo vokabular, za mene je to danas spokoj. To nije samo mir, mir je kad je tiho oko vas, a spokoj je već kada je tiho unutar vas. To je ono stanje kada vam ništa ne nedostaje, kada niste zabrinuti ni za juče ni za sutra, nego ste potpuno tu, zadovoljni, smireni, cijeli. Spokoj je kad sjednete uz kafu bez da gledate na sat, kad slušate kišu, a nikud ne morate ići, kad vam je makar na tren sve dovoljno. I zato mi je ta riječ danas baš nešto draga, jer živimo u vremenu u kojem je spokoj postao luksuz. Stalno nešto moramo, stalno negdje kasnimo, žurimo, telefon nam vibrira, misli nam trče, a spokoj traži samo jedno, da stanemo. Ništa da ne kupimo, nigdje da ne odemo, samo da na trenutak budemo. Pa evo vam danas zadatak, nađite 5 minuta spokoja. Ugasite telefon, pogledajte kroz prozor, udahnite. Nećete vjerovati koliko to malo zapravo mnogo znači.

Ova muzička želja je od jedne moje posebno drage osobe, a to je moja Ajla. Ajla, ti si naš Diamond in the Sky. Uživaj u Rijani.

0: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Danas putujemo bez kofera na krov svijeta, na Svalbard grupu, ostrva na dalekom sjeveru Norveške, tako blizu sjevernog pola da pomislite da je to kraj svijeta. A u neku ruku i jeste, o tu žive ljudi, ali ih brojčano nadmašuju polarni medvjedi. Da, bukvalno ima više medvjeda nego stanovnika i zato tamo postoji pravilo kako nećete čuti nigdje drugo. Kad izlazite iz grada, morate sa sobom nositi pušku. Ne zato što ste lovac, nego zato što iza svakog brijega može stajati bijeli medvjed veličine džipa. A čudesa tu ne prestaju. Pola godine sunce uopšte ne zalazi. Svjetlo je i u ponoć. A druga polovina godine, potpuni mrak. Sunca nema mjesecima, pa ljudi žive u zvještačko svjetlo i zvjezdano nebo. Zamislite vi da vam je podne, a vani crna noć. I još jedna neobična stvar na Svalbardu je zbog vječnog leda teško nekoga sahraniti jer se tijela u zamrznutoj zemlji jednostavno ne raspadaju. Pa se onda ljudi u šali zezaju da je tamo zabranjeno umrijeti. A usred tog leda krije se nešto najvažnije. Ogroman trezor u koji cijeli svijet pohranjuje sjemenke svih biljaka za slučaj neke velike katastrofe. Takozvani trezor smaka svijeta. Dakle, na tom pustom snježnom ostrvu čuva se budućnost hrane cijelog čovječanstva. Eto, otputovali smo na kraj svijeta i vratili se, a nismo morali obući ni jaknu.
0: Radio M svira samo hitove.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

Hvala vam što ste slušali Radio M i popodnevni program i što ste se družili sa mnom. Sutra se nastavljamo družiti u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ja vam želim najljepši mogući ostatak dana. Ostanite uz Radio M, muziku za dobar osjećaj, a ja vam za kraj puštam jedan neprevaziđeni dance hit, moj omiljeni, Dino Dvornik i Afrika. Ćao!

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: muzički magazin.
1: Hilary Duff ima novu pjesmu, ali ovaj put nije riječ o običnom singlu. Catastrophe je nastala za novi animirani film The Cat in the Hat. Iza pjesme stoje Hilary, njen suprug Matthew Coma, Madison Love i Brian Phillips, a inspiracija je sasvim logično stigla iz svijeta Dr. Seussa. Hilary kaže da su njegove knjige godinama bile dio njenog doma, pa kada joj se ukazala prilika da napravi pjesmu za ovaj film, nije mnogo razmišljala. Iza razigranog naslova ipak stoji nešto vrlo stvarno. Pjesma govori o osjećaju kada vam se cijeli život odjednom promijeni, a niko vas ništa nije pitao. Spot je zbog toga pretvoren u pravi mali Seuss of House sa šarenim svijetom, neobičnim scenama i naravno mačkom u šeširu. Film u kina stiže 6. novembra, a do tada Hilary Duff i Catastrophe. Vrijeme je za malo muzičkog haosa.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur uspješno je započeo nastup na Challenger turniru u Vileni, gdje u prvom kolu savladao Ukrajinca Georgija Kravčevenka rezultatom 2-0. Džumhur je prvi set dobio sa 7-5, iako je tokom njegovog većeg dijela imao prednost. Kravčevenko se uspio vratiti u set i izjednačiti na 5-5, ali je bosansko-hercegovački teniser u završnici ponovo podigao nivo igre i tako stigao do vodstva. U drugom setu Džumhur je bio sigurniji i kontrolisao je dešavanja na terenu. Jedan brik bio mu je dovoljan da napravi razliku i sa 6-3 riješi set u svoj korist. Meč je trajao nešto više od 2 sata, a Džumhur je tako izborio plasman u drugo kolo turnira u Vileni. Fudbalska reprezentacija Turske uskoro će ostati bez selektora. Italijan Vincenzo Montella sve je bliže otkazu, a turski mediji prenose da je rukovodstvo Fudbalskog saveza Turske već donijelo odluku. Zvanične potvrde nema, ali Montella je na izlaznim vratima posle 3 godine na ovoj poziciji. Turska se na svjetskom prvenstvu oprostila već u grupnoj fazi, da bi lošim ritmom otvorila i Ligu nacija. U 4 utakmice Turska je upisala isto toliko i poraza. 2 puta je Tursku nadigrala Italija, te po jednom Francuska i Belgija. Ukoliko Turski savez odzvaniči ovu odluku, Montella će dobiti obeštećenje u iznosu od 1 milijun eura.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će, od kad mi ne...

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+, i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.